0: 막 꼭 들어가고 롤동가 대학도 알아오려고 생각했다. 다음번에 일도리오 빌링하네. 아저께 카누이라옹에 수다 아다아다 닝아오가일라 카니마고자인나 라옥군네 우키아시앙오쿠네 카니마고자깐낙도 알아오라 누나카티가루하고 아울랑마타 박기택타아로가루 아수다 다악구낭나 끄막대기약테 끌미 ata kanu ingin sudah gua sudah dengan lau cuma pun sudah lah oh sukar sudah sur tapi ni mau dengan cuma yuk kata lau gua sudah bak sak tau gua nak sudah kini ni nuna gila waktu betan upak tau gua nak sini tau bunga kang yang sema jauh ramai yang sudah dan uli guru nuna makan itu guru gua mata bun aku ingat tiga utilah sedik aku nanti gawang nak sedih tak kau je jauh orang nak sedih tambah orang dari si magat bukit tu garu tambah orang ijak si mana sekolah je jauh orang nak sedih dengan monila tahu dulu tab bani lah sedih tab bunga nuna bina kerutinya utikkan ni lah sedih jadi kanu ni kerujak kima tugi jauh jauh aku tak aku nang kima tugi lawat tu ni perong yang tu ni git, amir nak kau sok tu ni pilu ni lo, amir nak kita kau sok kau mat pilu, dan ada, amir aku nang lagi ayau lah sebut tu ni kau, kita tak kau nang mat tu lo tak kau nak peruk ya. Kemudian tapi ikhlas yang lu tinju tak tamakin nak sepetak pipijaya. Ia tabung itu kita tu ujar kasuk kerak pun ikhlas bukan nak jom kami otak kerak tu. Tabung ni lah kita inu dia jadi lu tinggi. Aka, awak jangan nak inu turun nak tapan ni lah kita. Ada itu arah lu langsung. Ingat. Dapat ni kalau jadi orang semaju, pinjai cakap orang sama ikut ni, ujar orang pada orang semangannya macam ni cuman, ubah betul cuci jadi orang kuno, tutup lagi orang kuno terlebih mana, makau angin kau tinggal seketik pinjai peror. Dapat ni orang kuno nuna tinggi jadi orang tertinggi dapat orang peror jaga cara lupa, dapat orang tinggi uti jual orang kita, ikut dia orang tertutup. Ang nak cakap rugi rutan. Tengok jasa kong mati tu, tengok jasa kasut sunuk, kemuk cakap, tahu bunga, mau nggak? Saya mencangkan. Hubungan kau ni mungkin, nanti tu tiku, tengok ni aku tiku, tengok jasa sunuk. Kau biar terus aku tu, udah nuk tahu bunga, kau lihat. Tapi ni sini lah tu. Kena ramai tu. Misi kita bila dah orang nak suka inang. Aduh, jauh nak kau kama kita buat. Ini, tepung kasih sikit aktu aduh. Ukau tiga ruang paka. Ini lagi amik sehanu awlak luta. Nani jauh sehari lah kata. Taka ruang. So, kamar. Kisih lagi ngisah ni. Ukau tiga ingat. Tepung kasih awlak ruang kata. Perlu tak sih dia tuin nak? Perlu tak sih dia tuin nak nak tu? Näitä mä täältä mä okautin. Kannoista kasi unnäkällä. Ja siellä auttaa kasi sijoilu, kun te tappaa. Ja kiunakäteluari koulumilla mä enne numaisi murtukia. Kiusen kiekta kuru, paru, kutta kiukkäri anna juningilä näksä katta. Okautilla kasi kun. Takilaamilla käyn oppaaksi luti tappaa tikkua kosakilla, kun tamatumaan anna jaukia rahattaa. Teikkoa nikkojärvi, pikojärvi, unnuktu kaujimara kuvaamakilla. Kuvan ilaupikilla ongelluksi. Ja syyllä tosiaankin saakani teemani nappahtaa ruvimmas, kun tamana tikkua kosakilla, kun tappaa oma upangnahtatti. Kun meikattaa kilta. Hän ei olekaan, kun ne tekevät kumikintaa. Tappoin auttaa tuolla, että tangmaakpaksut ja tangmaakangat. Kymmen ilangakpallien innakset. Kaikki kun pingasi kurun neukoutu, kymmen kaksut ja siivumulla on sut. Se oli tappi, kun mä pekojaan on. Tämä on nyt siivikin jo vinja kohtuudella. Katakorokset, illa kun ennen tästä näytkellä. Näningillä on kyllä taaksille. Ja vaikin ja jakkaruolla. Kaumak pakkaa. Siinä on maki kyllä tätä pysyviä raunassa. Tänne on ikumat jotenkin, ikit jotenkin ne joka tahtava tunnu kuru mikille oman. Nungu kuru kyllä ne angnaista kraumeka. Mä makkuttu raunmi. Makkuttu. Pingasin katsomaan kaktuukalla makupesimallonikin. Pingasin niille ukiurikulu, väinille ukiurikulu. Tämä on innutuudet sotti, se joka pekojaksaa nähtuudella, että ne on nostanut joka raunin sotille asioon, kymmenille kakiaan. Tämä ikkuma mitä kun raunin, tämä oli sahtunut sinne käsillä. Inna kattaa kun nää kattaa sun niitä munga itse vähän inna kattaa kun se kosi kuru inna pakkaa valuri. Kauan maailma kynäkää sisu arvoisiko. Kynä tamaan kynä jäksi matta karua kannu tavan nää juuri kattaa uraa. Niin on nää juvina mitä kukku se kynä kattaa tuoron maan. Takuraa mitä uvanga ruunne kynä luokka juoron nää makaa. Kimmikä tämän tuktokoti katuin nakama. Pinnäka kaslungaru neomi, adaksi kaslungaru tuktokoti. Pujuktua rugama. Uvinin nuti kissuni, niinku jahtuin nalaksi. Tämä on annu kaamen, illeri lauru aksuni. Niitä on mennyt kriljaksi aksuni, nakkoti kaamen. Sinne näitä rauhalla, mutta nämä kiljaa kuluttiin, kuri sinne johdattamassa. Utile unga mudrangan pisuga yakpangitsugaro utile rangan ajaupianginum sukkaitsukuruura kattallu te pitin nakko kattaraaksi mangin maninnaa tevva utersun tana isikkestenne juroxtunga Tämä kami me sukaima a gaidanna uramak saga sukku kuttangaru sukku pinja gaina lingme gam amba ta kinya khalla tab dapongo ganu pika jat luangin nami amma cerita mana pinga cene sini kildenu ungam utama ungsanya kasuk kerwasung utama nani si jenangan sapiliak tuarung madapo tuksia kasuk kerwasung tuksia pak kerwasung lu tuksia kasuk petunya lu kerwasungnya acila kila yumai siwarung tapi kalau tiga kerup kangen ujaga kerup tak kangen sekutu ingat sego kalian asup kalian yang kita kerup si mangil ujaga kerup mepiga me aksinya kerup mukalla aksinya mau ngaku tu orang menyo oh kibik tahu ujaga aksinya apa sih aksinya onani pa pani pa imana aksi ujaga ni tahu kak pekerup aksinya ikka lega kogar waxtanin tay minnaa jagaan minnaan onnanile onnani paagaami ukinaar waayaa yaqbal maani baaniga ukagaan tan ujaga kuruki wiigunna tiisi gila taar tabaka tiisi ma jaro ka tuaro isi maala taangaal anna Kau mesti mencari ni. Dan sarau yang mengikuti. Dan tunuk lukutuk sarau. Kau mesti mencari sarau. Iman naru ugu akan mesang dengan nani singgil. Cita haru bakana iman naru isi masang dengan. Tambah unga mikcana kainyaka ruang mekanu nani singgil. Kita nuk ukanya katak tengah tesunawa. Tampuri ak. Dan naku ukanya katak ruang bagu kaya matau nani karang. Ukinnya katak baru kita kanya berdepan dan ada anak tu kisah sarawul. So kan ini silaungnya nak tu ni udah makan oke aku ni udah kaya kalau ada anak tu. Ijar kerja aku ni. Ini tu ni udah berluar tu kau jadi kamar ya kau ni. Ani udah macam aji gini kalau nak tu ni katak. Ilang ima magdiyang ay waklat, ilang ima mangya kasoyak, tuwala ko. Uti uya lang naganog tapo, ukaw tito nga. Tapon, iglibigan na yung mga kaumang takuro lang sana, uja kay mga kitayan. Nagligidaro ko kami nga ko, naglinyakan na ko raka. Kiyon na ko, kanot, tukos ako mabang kahit, isa matang. Tep tahu pun angin kat tuar orang mungkin dia menepikat jarak sana aku kat jarak sana tep bunga tiki jaya tiki nukang asal bunga dah okal tu sana kau kau menang menang ama nang magun nak siang agam anda kau kau panik tu kau okal tu gitu kau nang main nak nak tak aman tak kangen tu tapi kau ngah ya kalau asal nu tep ini tak berkah kat Takkanlah ini nak tahu malam. Ang makro yang mereka ku ang mak ini tak ada nak masuk yang tan anak saya. Kita ku pergi ku buat kata mata kecung agai ku. Ang tu show yang itu ku ang masuk. Tapi ku ini langsung mereka tu tu tan ada. Isi korang munga isi rumang itu ini. Kadang enak sih lagu tu, isamnya. Isi cewek nak kalah sih bu. Kokik tahu nak sih. Ia toko tahu nak sih. Isi tu ni cewek. Tu cewek ni sangat tahu memang kanu dia betul. Inuk terang sih isi tu. Tapi anilah orang yang nak sih tu. Tapi nungarun ni imi cium mesu sih tu. Aje bicara sih. Orang ada. Aja begal tu, mungkin macam tabung. Tabung, mahu akit cina, nampak datang. Ani umi pijak tu nak rasut. Dan datang mahu keluarkan aku cari dari atas. Datang mahu mungkin udah kamar di luar. Ani umi cakap tu, kau nak keluar cakap ni tu kan? Tengen aku cari ni dia tu sini tu. Tane nukar sepak guru, takun nak sunat sepan kilumi. Anak cakap guru ni pemalu orang jual.
1: Сөхөнгөт төрөлд гаамаар. Сөхөөрөд яг л.
0: namuluga ko yung katayak siya binigong rotak ko. Tapos sinidatuaro lang ako, iman na na tupak sa inyo at siyarak sa inyo. Tupak sa inyo at siyarak na pipagi ko yung mga. Takka nga sila may kuya yung ungasik pala sa kuya ni Aputi itaatlag to. Maka awla sa tasaksa sa mga mata iglumi ka mela. Awla sa pala sa suka mo. Uwa nga, tasatuan na sugo. Iman na kamagid yung mga sa sugo ron. Dahil ang na sugo mo akakit sa nga. Kiswara mo niya. Inuinig ko ako takatay mo. Uwa sa kaya tayo may lakas na uwati ako ng katlak ko at lutok ko rin ako. Inuling ko na angin rumarawa mo, angin sumaruto ako. Upig ako maayos. Sabi ni siya, tama na unikati ako ng nangyong rayak na.
1: Tusang na ko sa katasaktog sa ubo si Takwa, unikak. Katarok si Mayuvinit, tapo na tusak sa katak tilugi unuk sa uyong. Tay maruto, nutakakurit ilinak to inyo rang ming mata. Sila minak sa katang nak tuk sa urang mata. Ujak sutya katang nak pafut ako tinit.